0: aka 115 days. Na afia ye de si. Emfa ne biem afia si mu yi. Ye twa ne fo no maako maako 250 days. Aka 115 days. Na afia ye de si. Se de da me tire me ta kan no. Me de si amesia afia nyina de nyoma pinasie ne so. Yen kan wo se ade achi ade esa no, ena no kwa na ekọ. Enche no pe wo da no anya ne wate. Utu nkwa no abo bitrim. Na wati mi asori. Oye ne se beti mi e kama pa. Eti me di ama o.
1: Madam ku amponsa.
0: Aro pe me ti fo mu nya botre ma wate. Hey, man, just you. That's your kwa. Hey, what's up? Yeah, me who lie no. Me see a selection, I no permit.